nigdzie pasty i pokryty srecią. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: tako ste sretni, tako ste veseli, tako ste nasmijani, tako ste dragi, ma ne mogu bolje reći.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, i zaista se nadam da smo prijatelji. Na tome počiva sva ova, sva moja ljubav, svo moje zalaganje radijsko i trud. 12 i 12. Umalo sam vam rekla dobro jutro. Dobro, to znači da smo u stanju ljetnom. Uskoro ćemo preći i na ljetnu schemu Radio Dubrovnika, još smo ovaj tjedan u ovoj prelaznoj, od 15. smo na ljetu. Umalo sam opet rekla dobro jutro, ma nema veze, dobro vam jutro, dragi slušatelji. Ante Bešlić, Milo Kravarović i Marija Leptilo su ovo popodne s vama. Ako jedno drugom ne oprostimo, sve je pjesma po Milovom izboru. Ja se nadam da smo mi oprostili jedni drugima sve neke nedostatke, mane i nešto što smo eventualno griješili. Dobar vam dan, telefoni su vam otvoreni za sve, skoro.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu pre...

E, gospođa je poželjela, gospođa koja je osvojila nagradu Hanidu, a poželjela je čuti Olivera, nekog po našem izboru. Ja nekako kad biram vas da nešto su suze, pa niko s nikim ostao nije skupa, malo sam drugčije, barem je ritam drugčiji, vodi me tamo kraj Plavoga mora. Nadam se da će vam odgovarati. Oliver Dragojević, 13.13.

i ma jedna pisma za tebe. Al su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali? Već